0: Mañana Reu, negro que na.
1: Maisa coagera. Namodoro.
0: Reu, tu Eldoret, Metabonia 91.2. Gokena FM, Rueba Top. Sanuruo, nebuana Francis.
2: Karibu sana bwana Francis.
3: Yeah, dire na karo gusanurua ni kindu upati ukuru ukiandika down.
2: Niko na pen.
3: Main reason tuandika kani tondu wa offsprings. Dirioga akura na siana sia kuikuria karo gwe kiugo noewe susu. Susu karo gwe kiugo ogike siana isi. Ukamera atiriri.
2: Yes.
3: Ati ungikorwa no makagio ni gusambio. Kana uga kenyo ne ngumo uri ongombo.
2: Okoro ni umakagyo ni gusabio.
3: Kana uga kenyo.
2: Kana uga kenyo.
3: Ee niku rikuganuo kana kugoso ee. Uri ongombo.
2: Yandu.
3: Yandu asio makuganaga. Maga kukugana na uku egwa uru. Na uri agusambagia agusambia egwa uru. Kogwo you give them the power. That way you are slave.
2: Ungikora ati ni umakagio ni gusabio.
3: Kana.
2: Uga kenio ni kuganuo.
3: Uriongo mbo. Iye ni tondoriria, mondoria kuganaga gatiga. You will feel bad. Uga kolora depend happiness ya kunake. Nake uga kusambagia, uretura.